জানিকে বিদর্গ দেব রুদ্রাঙ্গনে রাজবাস জানিকে দেব সাধ মাতনা জাতিয়া কর জন মরণ বিহীন চতর বকর ফিরে চতর জাত মান হি প্রতিহীন লোক চৌদা কে বিষয় জগ জাতি দে জাত আদ দেব নার মূল সত সব জে তাপ পরম রূপ বনীত মূর্ত পূর্ণ পুরুষ পার সর্ব সূরজ জ্যোতিয়ম ভগবান বঞ্জন হার কালীন কল সুযুক্ত কল প্রুখ দেশ ধর্ম ধাম সু পরম রাজ পূজল আশ अंग रागना रंग जाग जात बोधना नाम गर्भ व्यंजन दोष भंजन मुक्त दायक काम आप रूपामी कान स्वेक पुरुष वतूत गर्भ व्यंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत रंगहीन पंगनात्म एक पुरुष पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व गोत्र पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व दे अनुपेख सर्व शास्त्र न जानी जे रूप रंग अवेख परम वीर प्राण जय कह नीत भागत मैत कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई वो चेत।